0: tình quý suy nằm mà chức quản na ya ti đại ya số hệ mang kia na kết loại na chỉ số y na na kiện ha hi tâm an là chuỵ là chỉ tua chân hi loại ya chỉ để hôn đã sẽ thả bu xiêu năng kể khổ mê sạ na ya để hôn đã sẽ thả lia năng quay ya cũng năng hơi ya nó để hôn đã sẽ thả na chỉ quản đại ya quản ti na cần đạn hi ha kia loại na tình quý suy nằm mà chặt nha nằm mà chích quạ đây à quan ti na cần đạn hi ha mà yêu chỉ là để na xóa lỗ để xóa hệ vấn đạo na quan nọ quý suy mà yêu chỉ là có tổ
1: la radio es la suma de todas las cosas.
2: RTG 1100 AM
3: Experiencia radiofónica total.